0: Hello.
1: Hello.
0: Ekaro, sir.
1: Ekaro, Akwetu.
0: Yes, sir.
1: Oye, le ba me jasi ni o.
0: Oye, sa ijagbo.
1: Ile mo re join son. Adi la se awon ti tala fa ke
0: Ala pe awon. Awa ko la n pe eyan. Number ti computer ba ti mu un lawo pin jade. Awo mo a le ri number lai se pe computer lo gbe jade.